чоловіке. З хлопчих марень, що залишає, коли już twą prawdziwą zna się twarz. Raczej twoim